pour Sénégal sauvé lola taxone nga gissone ki nga xamné moy nuñ koy waxé ti ki nga xamné mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa def dafa donté du julit han donté du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben dongo pour orienter ben dongo yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna mu ni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy dukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu massacré ay bireb yo xamni yu sacré la xeyra mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci woon seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg ak rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lol lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitou jalla lol lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar-rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji
ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gestu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu ni waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de mu na mu ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mune ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalat al jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wax fexa ba gindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya' al din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo diné ndax deg diné moy xam la salam ak ba'da salam rek lol moy deg diné dedet deg diine moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni mangi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karal jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi deg muy wax rang bon un jour vendra deg na ci dara ji rek xalé yi kuma deg mu nan rang muy gaaw mo laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topando ko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xam nañ bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di féréw li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jaamam
seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko jubtu bu baax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firewli da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélék buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laif khawna biha ahyun laif bisruna biha hasanun laif mauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gayne daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusanday don liggey man fusanday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santisi nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bo xamane bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara
soxla lu kenn dara Allahu jalla jalaluhu soxla lu kenn dara koku rek gëm bopam yelenti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappete bayiwulen ko man ngeen ko taraktu fikum ma

bayiwoko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi sitou jalla muy way jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew noy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don génération bi yeppay bon dedet len ci génération bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am génération bo xamni ni xam ngeen pop de pop pop pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu balé ko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku señ touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xam nako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wumako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexer complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui téké guñ seeni ngëm dañoo sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mbolo

ما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم القرآن له. أبو طلحة بي موي ديف لي ندير جيمي يالا تبارك وتعالى ndax amna ay emploi yum feyegut dedet dedet nga bo xolé sun état réew yi sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo ko jël lañ boole jox señ ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem na mané biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asyara Allah amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fa sayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba ken xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requé mu daw wutu ji ndibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mu fi jotté ay luwal kat julit ñi mouride tidiane khadir laye
ñepp andando taxaw

te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen waaye ñoom li lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minun dañuy seede dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla ñoom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañoo gëm yàlla gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minun dañoo gëm yàlla waaye gis nga ñi say parparlo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi ci fekkoon ni lu bon la lu bon laa defoon kat duñ dëgg bal bi de ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tout waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Mahi Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis Atiwawo ni waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néwul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimoon de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoyé yonantam bi témoyé ko way gëm yàlla yépp ñëw témoyé ko ñëw témoyé ko am na hadith bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko te mooy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi ñu ni ko ya rasulallah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën sa alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabb nabbee maanaam moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril hadis ila axiril hadis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépasse ci yoonu yàlla te yàlla tax ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra ittaqu naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax muttafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut du dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tollu tuyaaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye mun la yii ay sa sëy bi yow nee na ko luy pexe mu ni sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko
ni la duma yey guro ay kay du jeex ci daara yi ba nga delu ci mbay nday mu digal la sax bok ñaari sa koy ciep tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu wat la ci mbay nday mbay nday sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndol rek mom ñu gisse rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar ñaar ñaar loolu la fi ci Senegal tudde sarax ñom ñom loolu lañ tudde sarax loolu lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rebi nga xëccal ko rebi na def ko sadaxa nga juróom ñaari so juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq sadaxatun waahida xatta dafaaw sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bu tak nga ñu sotti ci ben sew ndox ba xam dana fayam di kon bu Seigne Touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sa pour pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fo fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga amna men mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefer wat xaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko kide moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak baye jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fabil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xeer
ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépassé bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol xawalal xol Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa mu di ko dundal yoral ko lépp yoral ko lépp léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar bu xew kër Aboubacar te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatu ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ko gis dar sa gémmiñ ku ko gis dar sa gémmiñ ñu ngi journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naag deontologie dong sax du génne xibaar bi dama jëlalee nag mu sàmmonteeg ngor sàmmonteeg sutura sàmmonteeg sàmm yooyu jëlee naag waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko Mista Mista benn journaliste bi ñu wax Mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal bi ñépp xëy liir ko Aboubacar doomu aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii bu ko laaj ci li fa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daana ma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar ni ma dama bëgg man alquran
ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len sen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len sen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñep dañu daw res ta ci man lañu ndax man ma siw man lay deg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñame wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu delu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jang alquran waye boole ko nakari deral go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah im ci ni Abou Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal ama man muni fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarbil ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax bu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'matatu jisa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeeluko wa mali ahadi indu min ni'matatu jisa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bu mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat
monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kan foko fekk rek par parlo la waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla bu reddé nga far mouridan nga far dalay far ba paré reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far reddi ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far reddi ci seen kaw yalla kenn du far aw reddam dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dog ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax daana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wuma lool sax de waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatula gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxana ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sopp yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xane sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak taxelam ci ñun ak taqo gu mu taqo di ñu deglu
ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccé bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñi mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek gaay bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa leen di tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam tay nak Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baax na lu yalla dogal ëlëk baax na waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jog ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakki way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tuumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne mudi ñama la fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sul borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري
aslih umuri kasim kuyri bila kida ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanidahi wa sallallahu ala muhammad.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصر. بوك اريتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin. Yow mustafa alayhi salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tedd wu mag ñu diko wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka noonu ñu joxe asaka ba amee lu ko mat ñetta ngoog bii moo ko ñeenteel muy zawm ramadan al mubarak. Mu doog a indi aj weeru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wero koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi. برم نسح رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم. ني ويران غو و خامن نين يالا دانيو سيات لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامن موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen. Al quran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif. Al quran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñoon wa safara ak ñoon wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiix nga dundu ba fekke wer wi nga gor gorlu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënté procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jëm mu xaarana digënté khaswatu badrin ak procès antar ñaari citoyen mom lay jëm mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatulo droit exercice ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajé fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mi doon wax loli duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokk sante
ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe ke ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu demé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tutel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tane dok koor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diine ji néna la ku laal diine ji ko meuna doon da na la rek baram leneen dudul diine sama yot neeku ci waye diine ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yaronte bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé gé bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ta hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu hey way yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti li ni bañ agge badar
yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dak ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tarixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delosi len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delosi len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamiñ wu nek bam dess mourid buñi askana la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré su ta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci saw lammi naka nga mëna nek représentant wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko dina jeruko kep ko xamni ni deg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doye di ku fi créer lu doye di
muna mu ni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bim len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam ci gon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñuko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayrul dayfi ata bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën gu tedd go xani at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muni ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muni ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amuni koor dafa reef ci ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn

andi fele fele nga koy sanni te solo sa mbubum belende te dem ginaaw mëno ñak baña dem solo sa mbubum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko na ciodi rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abd yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu ëlëk jaam bi ko don def ëlëk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay ay avocat ñu dila défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew dila défendre ñu dila défendre mu ni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom ko yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dina defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abd yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dina defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné lu ñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc tax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelédel dina pelédel kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor dikay fekk nu fi muni koor non lañ ko farataalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoodu badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoodu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لول ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن ñew ni محمد صلى الله عليه وسلم وخال way گم ñi ni len man يالا faratal na ci yeen koor ni mako faratal won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xani ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñett fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñu nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantu wu la na muni ken mënta te mu baye la ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye la ak effet muñ xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du guna la te dugantu wu la ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor
mok bañ ca duggul noyam duñ am dara ci ragal yalla dara ramadaniyin mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daana ñu soor rek ñu sépp sanni sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga diko lepp ngir ben procès bi ñaari gaay ngir ben procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa la lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin way bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor ko ra gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي إسام. وفي الفن سيرين مود أمبي إتيام، أيضا الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Issam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yunus alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu lay ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu. Waye dimanche bu lay ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yare. Ñu ko tambalé mawduh ba jeexul min won bu ñu délu ci waata wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxe te ngeen yag ko ande ak ñun te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser.
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju jubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikina kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikina kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikina kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikina kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki da xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo muslikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso da naka defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun boramako santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir counter nit pour counter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ciow lo sam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñeppayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dan na hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bi fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet da nga am bet da nga am bet at minu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tekte muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réy ak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru yu feñna ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ tay sikkar am ñaan yuñ tay ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatul layli muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli ginaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyalé ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën ginaaw julli farata ngeen hadith bi guddi bobu sun borom di wax naan gën doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mune waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nekk bëtam bi muy xolé laminam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru wi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyu ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dab mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi meuna joggé fi 1er janvier bala yegg danaka meuna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jéma xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atun julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kéro xaré badar muy indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ

bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar déedéet bu la nangu malaaka yi waar la yowmal xiyam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko daam la wax ni kenn du ko kafe daam la wax ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seen i waajur seen ngëm doog a mag ànd ak loolu lépp benn waay ñëw na ni jëlañ ñu ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaad waa xollil jihaad ni mu toll ci lislaam yonente bi di ko comparé ak al ihsaan fil waalidayn ba leen wax jooju rafetut kenn du ko wax ci public diwoo ma gënal sama ñaari waajur yi kenn du ko wax ci public ëpp naa wax ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor na nga garder nag sa kii waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar waaw loolu lépp nag bëgg laa yente biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek waaw foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko barki démb dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll amna benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def ndekke wu ma seen rek daal ni ma mbay sang yaaram daal di daw xelli ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax a am lii yaa ma tax a am jom yaa ma tax et cetera et cetera lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen waaye man ba ñu ma sàmba ba ñu ma ma demba man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na dëgg rek laa bëgg man dama bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam loolu nga nangu ko fi mu ne li may wax wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alxuraan mayit li ma wax te layal ko ci alxuraan benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulamaa wu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo tàqi tàqi mooy wax loo gëmut kooku waratu laa doy ci sa diine waratu laa doy ci sa addina dëgg-dëgg kuy jëfandikoo tàqi tàqi mooy nit koo xam ne dangaa mel ne kàkk tor loo toog niroog moom dang koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doo leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes loolu lu mu doon loolu melokaanu max la max waaw max max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ni oo mère yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku ma ci sa fit ni rës fekk na boofu max gaafa jaar de mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala baraka ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku ci ñaan rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daara Ihya Ulumuddin
ñom serigne cheikh john ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel serigne kossa fall nako noni tamit serigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sar serigne mokhtar sal nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mokhtar sall sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemmiku ak ñaan jazakumullahu khair jisaihi kon dal kullu antum wa kullu amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu dugg di len wax jazakumullahu khair jisaihi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وجو خارع الكتاب نادرة يوم جشاي للجميل الناشرة. والله العظيم وجو خارج الكتاب نادرة يوم الجشاي للجميل الناشرة. خركنا مجانك القرآن يوم القيامة من أم ديم النبجن ديم النبجن من بيسو بايبا بيسو بايبا لي الله دي جافي جافي جيس من أم نجانك القرآن yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jakk nasira ñu ne ko jakk xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaam di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nanguñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dak la ko jangal la ko mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeufari nanguma senu njam jul ñi nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi donale leen téré bi donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasna alkitaba awrasna alkitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah taala di dundal ñete ne rek motax Seigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi الحب او كما خاله فينا ماغا تي خسيده من الحق بالليجي اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى الا خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى mune man Seigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wunil ma ay secretem mune secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok
lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal fi hadha samanina lolé la don jema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat fi samanina samanina hadha mom la don jema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote décrétena bisu alquran nga xamni legi lolou décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrétena surna alquran décréta ben fond commun bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren di kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñuy mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret suñ borom bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

بس نوري نيو يامل فوفو وقتان وي بوكي بغا تادي سي نيو دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بوم لين سينالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خاند دال موم لا راديو احياو لو كي راديو خسيدو اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben munu ta demo ci morom ñi ñi wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité xam nga ni mos ku sa wujj selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systemu laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle systemu laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax wala njaay neena li dugal xop ca pax sa genni wu ko ca dugal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la koku waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systemu l'islam daw bako systemu laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci ni ko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assis national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlleure ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage alaaji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñoo na ci daara ji fan ye rek na wax na warna delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan señ Cheikh Dion ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg ñu nuyu Serigne Waly Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëndu ni di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax bi ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam duko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu wasallam même yéfer bi bu fassanté ak mom colère dana ko respecté dana respecté colère gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lolu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko numut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara kana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk génn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër, nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyye ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyee leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi nasibi ni'matihi tatimmu salihat.

xam ngeen ni ak taalibe état bokk muy xitmaal sëriñam, xitmaal sëriñam. Ni mu nekk al khalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp, xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla, ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp. Mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba, jumaay Touba al masjidul kabir, jumaay Touba bokk ci ñu tamit gën a rëy nekk ka njombax kan la. Ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex, Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñëw wuutu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu juma ji. Léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi, daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam, nag ak bu boppam muy ñetti volonté. Ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay, mbay. Waxtu bët si bee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si, yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom benn wëriñ. Ndax mi kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Seigne Touba ji, lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def. Yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom. Déggal ma bii iraada kiine al muridu saadix, déggal ma bii himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji. Jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu naree mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom. Moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom. Keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat, kon nag maa ngi la ciy ndokkeel. Moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naimi. Mu ni ko yow borom nibet ju rëy ja, borom nibet ju rëy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibet moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag. Ndax yow doon yaa jara ndokkeel, ndax yow yaa amoon idée bi, yaa amoon xalaat bi, te man sa taalibe laa, te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure, fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali. Kon nëbëteel nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel. Kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naimi. Mu ni ko fukkul bi ni'amati abadan muqima muxaafan murtadan Cheikhal Khadiimi. Mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci ndëg sa kanam gaa ngi belli, xam naa ni yaa ngi ci

الدنيا دار النعيم. مني ماني نيان يالنا صح الدنيا دار النعيم جوجو غنيك يالنا صح خيول غي نيك يالنا كو يالا دولي جام جي غا نيك يالنا كو يالا دولي بركه بيغا نيك يالنا كو يالا دولي نورمال يالا بومو داني موك دي سوتيكو سا كاو ياو شيخ احمد بامبا سما سيرين بي رضي الله تعالى عنه. فلم دلت حديث بو يونس صلى الله عليه وسلم يخون ني من دل على خير كفاعله صلى الله عليه وسلم ننا ييب كو خامني غيس نغ لو باخ ngay taktal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñaq ni képp ko ko taktal bam tour ci aw ñaqam ni na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dalla ala khayrika fa'ilihi walla yanan sallallahu alayhi wasallam wax mu sallam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillahi niki kokki wala nga gis jumaa di ñi taxaw fi sabili di ñi tabax fi sabilillahi wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko ke ci def alalam dana la dimbal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxani ndigal ngir ñu taxawal ko yëkëti ab dërëmum def ci koke ci yëkëti dërëmum def ko ak ka ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan na jiggal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñaq diko def ci jumaa ji ñi nga xamni ñoo yëkëti seen tiranga diko def ci jumaa ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkëtiku ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom na nga leen jiggal seen bakkar aduna gi alakhira waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci jumaa ji ñoo ñi nga leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj da bo tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diggé ñu def ci yalla jéggal la loolu tax képp ku fi toom doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt nga gaaw diglé dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñëggalal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yéssal nangam ci jumaa ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakkaru jëk ak ñu mujj ñu ko diggal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkaru jëk ak ñu mujj wadah al khalifatul aan fi asrina wala bongani al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jamii waghfir liman amaruhum bihi jamii damun faadal nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu min noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadal ku xam wilayatum digam ak boromam tabaaraku ta'ala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Moudou Fadal wallu yàlla yépp ko yéem ci wilayatum moom mooñ ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof njaay neena mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñuy yéem ni wilaya Cheikh Mahmoudou Fadal
yalla xam nako waye mom seigne touba lay yem mom mom seigne touba la ñu ko diko yem en bal ma dama xawase motax mom cheikh mounou fadal muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma fa gis cheikh mounou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma fa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyami kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte murki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanabu yalla yi di dug ko feey ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خولال مكي خاني خاني بيكو يالا دي بيد موم سيغ توبا لين كيب تخون يالا بينديكو موي خيت لي جامي يالا ني سيغ توبا بن ميسيون كيب تخ يالا بينديكو موي خيت لي جامي يالا ني فتاخ مو ساني واخ يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الورى لو تخ مو سانكو داخ موم لو تخ يالا ساكو keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara fetli jami yalna nu khetli radiyallahu ta'ala anhum motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahal khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mounou fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla fi xaju barabu seigne touba bi lañ ko dis Seigne Touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju
motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xam nako di way yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ni xamna ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk walli yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serign sa digg ak sa borom ba kero ngay wir ta bo ñewé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj febar ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi day ñu la ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ nit ñi lu ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ñi ndax da am febar bu ci ne nangulo nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ nit ñi di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mudu faalu di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa Seigne Touba fa Seigne Touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem sukku ci barabu Seigne Touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxla am nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xam na ni yalla ay fajj soxla motax mu ne ko inni ataitu li wajhi llahi ñu na di la siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma di la siyara ci de ñu na mu ne ko waye nak amna soxla nak amna soxla mu ne ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp lu ma yaakar ba ma bëgg ko bu tax mu fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mudou fadal wax seigne touba lol la subhanallah ya mudou fadal benen affaire la kou mako umpu la seigne touba way mom umpu li wuko yenn ni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fuñu wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim
té machine bi amul xel té nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transféré ci jawuji bam ag Amérique ag France ag Italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon té timu machine bi dara lu dem dara lu dem bok na ci enseignement bi ñu jël ci wara jël ci Cheikh Modou Fadal moy ki la yalla sédé nga fété yow ko té doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa Cheikh Mahmoud Fadal démé da xamal yaronte bi niko fa Seigne Touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min Touba bi tayyibata ghad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangu sang yi de dikel na la mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min Touba de min Touba ila tayba wa yonenti mom xamna Touba mom yonenti mom boko ne min Touba jitu min Touba mom xamna Touba gi ngay wax jitu min Touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni Touba Cheikh Ahmadou Bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min Touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ak Seigne Touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tedondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abu Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci mucci na ni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga matax bo ñewé Madinatul Munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi jakkarlo kan jakkarlo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkarlo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkarlo yow nga jakkarlo mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ron do lo tol ni khasab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar sadiq radiyallahu ta'ala ni ran wa tuti ci sa nday jor lo tol lo khasab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout ka misli jaaray surtout ka mis Seigne Touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ni ñu dëkk mom Madina Munawwara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax
qad sirtu fa misli jari mujna mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar umar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nupi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djum na dal di wirat legi nak nga jël yaronte bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñaniko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiye ba nupi ginaa buñ ko nuyo ba nupi nga defal ko sey adiye dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni koru mané baxan ci berugo seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahoo di faadal li seigne touba di am am wilaya mom bu fa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci limako waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñoo xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago mané ko yow bu waji amé ay naaga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko ganar lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus motax waykat bani innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko fi def mun la man innal fata man yaqulu hahannaka aw cheikh mun faadal ko tabax jumaa touba mun ni man
ku dess foras mu ni man ku xati li talibey seigne touba yi mu ni man ku taxawu talibey seigne touba yi mu ni man bayzal fata wala innal fata man yaquluha annaza innal fata man yaquluha annasa lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turo wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune wayam bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeero ñaala gaynaago ha waw yaay sotu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jikko yar ci bi rew da kub seigne touba ba te yow defo dara am sa mam ablay lukar bu jikko yar ci bi rew da kub seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu ba ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox karaw tanam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolou dan titeru sama dep sama ñaari dépasse yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sama mako fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titeru len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis na li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yaw yoko gem waye bu fekke ni parparlo wo te seigne touba dong tax parparlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba ne laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi nang len di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu mën ta ne ma bari bugu te sa ndax titero so ngobanu bay ba xey bari dug te bayo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero so ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ni gode dug ji mune ma ngi lay laaj ndax titero so ngobanu bay day mo wulis nga baña bay tax nga bari dug al yanfa ul miljal lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dug ndax ngobanu suñu ñor am tassori gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñu ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang ngi leralal sama gannaaw nang ngi di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima kenn yeen ñepp la wax ñu yewulen jar na ci ngeul dina ñu ngobanu suñu ñor am tassori ge mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mu ni sab ciona dañ na lu mburu deugul ci tal awa may deug jere jeuf yalla lolou la seigne touba wax neena dañ na lu mburu deugul ci tal lu jitu may deug jere jeuf yalla jere jeuf yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mon nga seigne touba jere jeuf muni awa makoy deug dañ na lu mburu deugul ci tal li khabla an arari dan mu abada lolou la cheikh mohammed fadal xam ba duñu momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sunu banex dong la Rayu kay da wara nek exemplaire
exemplaire. Lu media yi bari bari bari, lu coow li bari bari bari, lu jong ma ji rafet rafet rafet, nga samonteek, nga samonteek sa noon yi taxaw ci biti socci socci seeni bañ bañu weex ñu fas yéene reetaan li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam te yow sa maam da nga koo bokk ñëpp léegi ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaare ci yow ba loraale ci ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéewuñ ku dul sa maam dëggu ñu ku dul sa maam topp ñu ku dul sa maam ñu la nga loraale ñu ci nag ñun nga loraale ñu ci nag ñun mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yam ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranger dara dara dara waaye mbir mi dala fi weesu am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga sa jëf ji tax mu saaga ko sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene sëñ Touba ji ci xam-xam noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadel ni mottale yéene sëñ Touba ji ci tabax juma noonu la mottale yéene sëñ Touba ji ci xam-xam bi juma ji noppee école ba mu fa dëkk ubbi mooy école xam-xam ñu di ko tuddee darul maarif darul maarif darul maarif kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Touba ga ak yéeneem jël li sëñ Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadel Mbacke meloon ci social ñu daan range sëñ Touba ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Modou Fadel doonu na bàyyi ba doonu na bàyyi ba doonu na bàyyi ba ñu daan range sëñ Touba ci wàllu médecine médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba tibb suuf jox la rek mu faj feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba jël am ndox ni ca ëf nga naan faju doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko yóbbaale woo ko ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool gisuñu ko ci mbind waaye nettali bu siiw la naar bu yor góom ñu wax góomu robaale tëwéwér rek Cheikh Modou Fadel li ma koy faral di waxe ci wëllu yàlla yi wëllu yàlla yi ñii seen ijaaba ñii ci seen catu làmmiñ ñii seen ijaaba ñii ci seen mbarum bët ñii seen ijaaba ñii ci seen nopp ma waxoon ni doomi sëñ Touba yi doomi sëñ Touba yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ am na ñoo xam ne seen ijaaba seen nopp la luñ dégg mu faju ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek aaja ji moom buy dugg noppam di faju am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni nobbala nobbala nobbaa ko faj dégg nobbaa ko faj moo tax noppam yi dawul dégg lu xaraam moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër mu ne ah karaama boobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjee dégg loolu de xanaa moom jamono ibnu maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg moom jàppul ni jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom di amul bàyyi parce que noppam bi di dugg du bon nopp di ko déglu nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom ndax nopp bi ijaabaam ñu ngi ci nopp bi radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu waaw sëñ Touba ma gën a jege moom laa gën a xam waaye ñi ma ko waxee ñu ci wëllu yi ci biir kër sëñ Touba am na feneen yeneen wëllu yoo xam ne noonu lañ fa mel ma ngi leen xamoon ni tudd leen waaye xam naa ni am na moom xam naa ni am na xam naa ni am na wëllu yoo xam ne luñ dégg mu faju yàlla xam na ko am na wëllu yoo xam ne luñ ni jàkk luñ ci jublu yàlla def ko Cheikh Modou Fadel daa bokkoon ci ñi nga xam ni seen ijaaba yàlla nga ko def ci seen catu làmmiñ luñ wax yàlla def ko moo tax ba naar ba ñëwee luñ dund góom bàyyil naar góom bàyyi naar góom bàyyil naar góom bàyyi naar radiallahu taala anhu waaw radiallahu taala anhu léegi nag yow nga sotoo ci ku mel nii damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sotoo ni lañ mel wax dëgg yàlla xosratu Cheikh Modou Fadel xaw ma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax ñëpp a sell
waye dama ni nga soté ci ku mel ni am ko ko deg fexé fa nak ngir karama bim daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyas billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu ko mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax xiyam du faadal xam bu mu xam ni jaam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon mood waxtan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu ci xamoul fadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mood ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci xamoul fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep ene ci baba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci nit lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam jabbu taw waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna ak wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukun mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki demb ci xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mo bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor
fay bo fay jëk bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Modou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawatina goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kërok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñ am sa tumbaké Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca kërok on fa fekké ñaari njabooti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñepp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuy yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma xam ni fadal fayal loolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ Touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy Cheikh Modou Fadal gënaaw señ Touba deug yalla walli yépp señ Touba la ci jëk gis booba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ Magat Fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ Touba rabbi allah ta'ala no ginaaw señ Touba ak Cheikh Modou Fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wessu na boba goné la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna du fum wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la toñ kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen jox ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnaam waxna Jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam jangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu mu koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika Seigne Mohamed Diallo wallahi ku baax tamuk dogu ku baax tamuk dogu daf may wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom señ mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen nit yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ni señ ku ci melni señ señ cheikh donu ni cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbu bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mo na sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy
defal len four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké lu ko dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mum sama yéne la lool ci ñom sama yéne la lool ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def lég lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musa mus ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh doomi ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiyé ji jëm ci daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégal yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui luko cheikh yéné dañu ci ñaari jinn yéné ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi señu mamadou badian ñom nak ñoo ñom dama leena jëlal asamad badian ak soxnam señu mamadou badian defena man réew ñu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñep yéne ci suñu xol jëre ngeen def السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: léeg-léeg sax ngay bërxal ay baat. Wërsa demee noonu, wërsa demee noonu. Waaye sax waaye fas na furoo juxum, furoo juxum. Wax leen nii leen nañuy seere seen tiir, seen ceinture yi nañ koy takk baax, seen ñorog tubey na dëgër. Waaye fas na furoo juxum. Suñ borom neen saalik askaalum looloo gën ci yéen de moo leen di tax a texe de, mooy tax ngeen sell ci kanamu yàlla ëllëg de. Ndax inna laa xabirum bi maayis na hoon, lu ngeen def yàlla xam na ko, lu ngeen def yàlla xam na ko. Ñëw daay rëb suñ mudu mbay caam lokkoo fi barab rek jël say bët sànni, mu ne yàlla ngi lay gis de. Gaa yi gisuñu la, waaye yàlla ngi lay gis. Gaa yaa ngi ci daay rëb ñoom tëluñu la, ñee ngi jàng xaside, ñee ngay wér de, ñee ngay julli ñe, waaye mu ne yàlla ngi lay gis moom, yàlla moom xam na li nga fi nekkee. Inna laa xabirum bi maayis na hoon, yàlla ngi lay gis. Mu nga sóorut noor, yàlla ngi lay gis. Yàlla nee na maa ngi lay gis. Kon nag almaratu saliha mooy jigéen ju baax, dafa am comportement booy amee door cee bokk. Waaye du lu ñuy wax ci aw làmmiñ rek, lu ñuy jëfe la, pratique la, pratique la, mais du aw làmmiñ. Déedéet pratique la, mais du aw làmmiñ rek. Almaratu saliha pratique la de. Pratique la. Kon bokk na ci li ñuy njukkale Soxna Diara muy suñu waxtaanu tay wi. Xam ngeen yàgg nañu waxtaane Soxna Diara ak dundam, waxtaane tasawuf, taxawaayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraaral. Mawqifu haa fi lislaam waxtaane nañ ko, mawqifu haa fi tasawuf waxtaane nañ ko, ila axiri ila axirihi, ay yooni yoon. Moo tax tey nu waxtaane comportement wu jigéen di baax ci lislaam njukkale ko Soxna Diaratullahi Mariama Bousso radiallahu taala anha. Dafa amoon benn jigéen bi ñuy wax Rabi'atul Adawiya, Rabi'atul Adawiya. Rabia waxtaane naa ko ay yoon yoon, danger la woon, danger. Ndax li may wax nii jigéen joo xam ni melowoon nii bu la neexee nga daal di sensé léegi bokk ci almaratu saliha, ndax trop tard. Rabia mi may wax danger la woon, danger, ab feccikat la woon, ab feccikat la woon. Lu ko defoon ab fecc kat, ndax ab sangama ko moomoon, ab jaam la woon, sang bi lu mu koy liggéeyloo way ak fecc ñu di ko fay, muy dunde, muy dunde. Waaye un jour rek mu dégg kalimatul xaq, kalimatul xaq, baatu dëgg bu bàyyikoo ci yàlla, te mooy dégg na laa ilaha illallah, son bi, jeexital bi, mu dugg ci xolam, mu xëy bàyyi lu mu jàppoon. Léegi sang bi préparé na kole dara bi, ngoon lañu war a dem, jant sona sang bi gaare oto ni ko ay si ñu dem kole dara ba. Mu ni kole dara lan? Man benn kole dara laay fecc li ci sa dund gi, mooy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah. Benn kole dara boobu rek laay fecc léegi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sang bi de yaakaar ni day kaf, mu def dëggam. Sang bi faqu yat, door suba, door ngoon, door bëccëg, door guddi. Mu ni moom benn kole daraa dong lay fecc léegi, mooy kole daraaw la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam. Sang bi xam ni bu ko toppee ci li mën na koo rey. Mu ni kon moom na ko jaay dégaase responsabilité, maanaam noppalu ci moom daal, mu daal di koy jaay comme jurelatu ko njariñ daal, te mi ngi koy sonal na ko jaay, mu jaay ko. Bi mu ko jaayee, jaay ko ku mel ni Sëñ Modou Mbay Thiam bëgg lu baax, mu ne ko libéré naa la, yaa moom sa bopp, demel nga fecc kola daraaw la ilaha illallah ba yowmal xiyam. Subhanallah, déggal, allahu akbar. Demel nga fecc kola daraaw la ilaha illallah ba yowmal xiyam, may naa la ko, yaa moom sa bopp. Rabi'atul Adawiya nekk ci loolu, nekk ci baat boobu, nekk ci baat boobu bay fëgg fineetari suñ borom bi tabaraka wa taala. Di woo suñ borom, suñ borom naan ko la bay ko yaa abdi, moom Rabia. Ci baat boobu la demee ba nekk walliw, walliw moom Rabia. Daam benn bis mu ànd ak tàmmiñam la Sufyanu Sawri. Sufyanu Sawri ñi jàng masaalik min nañ kàddoom ci téere Sëñ Touba bi ñu tuddi Masaalikul Jinaan. Sufyanu Sawri nit yalla bu mag la me xolal andana jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujade bi julli jotna rabia di fak sujade bi ki Sufyanu Sawri di fak fum lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li Sufyanu Sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax lama benn setup señ ma sam ba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay Mustafa Mbaye Sam mani waaw ndonga la ngi mi mu ni len dong mo fi ni mu na mu ma dama bëgg baax mu ne ko mo fi badi mu ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mu ne ko mo fi ba mu ni bëgg baax dong nga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khair jaza am na ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam Cheikh Ibrahim Fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek yalla fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waw Cheikh Ibrahim Fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane menn xel amna menn xel bu amon mu na mu ne cheikh ibrahim fall dong moy menn xel moy ko xamni lenn kep la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yow mal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man
1: di reflatou ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogou soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tit ba fay
0: ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun sanni ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñu ñepp ñu and taxe ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal ñu mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu ngeen mako bal inshallah taala bokk julli gi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama geumul ni diine ji diine yalwaan la man geewuma lolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lool dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaarullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jarullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali Allah wax la la arab yi wax goor bu re sire rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam des fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melub ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nang nu may jigeen dom yu bax yu jigeen yu melni jaratu lay maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ليبو نان الولد من آثار الوالد الولد من آثار والدهما أو ولد من آثار والدهما دوم دوم دوم جيختلو أي واجور له دوم جيختلو أي واجورم له da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa doom ji ci adina sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak yusuf ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi dom jim fi bayyi lepp luum def ci lu bax te education bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram yut ay wajuram lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu dilu suwat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mu na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak aliway mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax
xaalis bu nga

0: di jum kanam di walle di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqute jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqute jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw du am limu récolter lu ko waral yaqute jikko ji fess del kaw suuf dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqute geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nap lu ko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqute jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi bu dut leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñinga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal dina bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salamin mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lan lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lan lu bax lo meuna wax ci doon adina yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gemmi nga tej sa gemmi mal asaf doon adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara noppi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent mi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko mayti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di mayti ñu ko fitna ñu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisim mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatul ni dekki amna gëm na de ndax bis bu ñu mu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بير بيتي من نبو أجل فين وعيتر من سطر الله ثم برمينا ترى أن جوج ملا لبل متي أن فيما كتش سنا جامني متي أن رفت الجميع كتش مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان ثم رمينا أي شيء يندم آدم أدنا نغو بيالنا لين بلن نيخي يندم برمب أسماني جلو ميار من هواي خمالنا لين لن ينمت الجنة لولو بلن ينكو من فاود من دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la ñu ci dess mo muggu toké jogu le mu gis ñu wéñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanni ko di nga lékkalé toké jogu le te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekaté mom mo am limuy luggé toké jogu nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wané ni ndekete yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi ñu wax loolu loolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté loolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasallam yonent yépp alayhi wasallam dañ ko jiddu walé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraaje yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis ñu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé bi ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu touba bi ñoom buñu diké aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéti xam xam mu spécial mu temporel bi buñu dem da ko fé bayyi légui soutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey moteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi mi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalka mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penku bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legui dindi nañ espace ak distance lu ko dindi moy materialisme lu ko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar ta aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaquta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom neew bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëppum wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab garam ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neen man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من يوم تبنى مصطفى عليه السلام كيف كان يتيين كي يريفي انترنت بجس لو خمني منكر لا من منكو دندي أكسر الله بوي دخ تنبت بجس لو خمني منكر لا من دندي أكسر الله من بفك أنو كات من دندي أكسر الله ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu booba nang ko dénoncé ak sa lammiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag nang ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat Moustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatu lislam bis bu ñu demee ba sama xeet wi dara rëyatul ci seen bët lu addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislam ci ñoom bu ñu demee ba sama xeet wi dara rëyatul ci seen bët lu addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu karoge des na wekki des na mat ci wajawlu l'islam ci julit ñi fofu lañ toll l'islam ñu ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi ni lu neex way def du ma ji fen yalante na khalifa général wax du teewaaji bu jugee jaarab sam jaaroon rek tariixa yépp tariixa bu nekk waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bagn la lu sharia bagn la lu mustafa ali islam bagn la lu seigne touba bagn la lu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa moy ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatu islam bude tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am lañu nekk ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadra allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilahu allah xana giso waaji nga xamni ambi so demu sire lay dundu ambi so demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek ñu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ñu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ñu laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gëna bañ kukoy jaamu ci kaw suuf nga xani kukoy jaamu yaangi jaamu xërem neena moy banex neena lolu yalla gëna bañ kukoy jaamu ci kaw suuf xërem moy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangutul wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliwla ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dem yak ci kaw souf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw souf bo la yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak na digënté jëk rek jabar do mak baye serigne ko talibé

0: ñaarñu ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lu sa bo lañu laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef lu dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal ويسا خللهم لا تفسدوا في الارض قال انما نحن مسلمون سن برام ني الله انهم مفسدون ولكن لا يسؤون سن برام ني سا بولين ني لي ني ديف اك يقلا بالين كو ني لا مويو يقلا ني نيو غنا ديفار واي ديفار ني سن برام ني ديت بغي ني نغول ني اي يق كان نين واي يين ني يق دما دا خم نغ بو تالون في كاس غاس كربونيك كرين لي بو بوجي سي بير سحر سي داف كوي غاند مي دوغو دوغ غاس carbonique bob bu ko gandé daf koy inspire bu ko defé nak bu dogo duggu dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteefum woowule dinañ ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya ñu yëm ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre ma ko xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yëpp yu wone ni moy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu woté am mbolo bu woté suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci légui yoonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masulité yi rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek dom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu demé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla bu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu du mu dikke li mu jëk tek moy xexeba li ñu dindi won ci kaw fofu yep mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alaihi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf

am ci borom xam xam ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jall ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël seen borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ ami won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xamni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu mu ci dédét mu ndax ni ñun gënaaw ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dédét soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqumu sha bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonentou bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro go sa taxaw na aja nañ dug ci adina bi nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis bu ngeene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo leni ni may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñur lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko yu li pandé sëriñ bi wëlotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba mas'ulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba mas'ulé dootu ñuko jox kiko yoyo mané bobu dem mom ba melni bi yonenti wax suñu réew mo taxone sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yoyo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajjene motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui masculine dootu ñuko jox kiko mérito bo dem ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masculine yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am benn tarol ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax muy deglé lé gaay nan bo amé gan waxkat man ni bu len ma ci bolé fu mu ko waxé ma wéddiko man duma gan waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci jëriñ ñoko ko koy waxkat ñu gis ni bo dañé ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dem ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna ko lo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fimni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku musku la wax ni amna ambition wala amna ko
action diñ ko gëm mo taxit ku taxaw ca gannaaw kër ga sanni taraag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñing koy jox ñëw ñu ko waru ñu ko amé mo ñu bu baba sentu leen ni bis pench ñëw na dé bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la mas'uliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp ñëw wuñ ko bo démé ci kër yi diiné nit non la mas'uliyé ñi ko jox ñi ko ëpp ñëw wuñ ko waru ñu ko amé ñu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamul fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom bu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiku lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiku juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirk billah wa shahru wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نعي بخدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوك على يالا وتل يالا نولا وتل يالا ندن يالا رك يالا ربي ستو جال من لين دي لاج مس نين جيس جان ген خسي بك سن توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يرين تبي genn xassid ak seigne touba ko ma xiss ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad man ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayib khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak mu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla place am néna yalla duko pardonné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni ko xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok ni ba xamni moy juroom yel ba moy aklu mal al yatim lek al al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mira suñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da ñu ci mune yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jeem mune bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mune dëng ñu ne gannaaw na'udhu billahi minha l'islam soxla mune dëng ñu ne gannaaw
bu don ci jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu guer di xare waye bu de sun jamono bi modi yaangi ame ay compte bank ay milliard wala million nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka am ñu mbar ñu jange nga xam ko mo nopi den ci million bu yenen tibbi wota won xare yow do den de sallallahu alayhi wasallam wota won xare yow kenn du la fa gis da alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou la li le dou la jaral le wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeerou ti bay war na doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mukk seen ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yobbu nit safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak morom defu joge ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu bu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ka ba ñi wé mom dañu mën gisu ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñi ci dess mañ leen du ñu juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam mën ko nang mutatuñ dara ci l'islam mutatuñ imam mutatuñ sédé mutatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañe wu dala rom rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukk yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu metato sédé ci l'islam yow metato it iman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki ngay woté ba muytul sa ndayee jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew leerut de wóorutit salaa alai salaam suñu borom dako wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax ju ñaaw bugguma ci dara bugguma ko koy siwalit nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu attaqué personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagn man ra amin kum mun karam fal yuqayru bo gisé nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaqué personne bi ñu gaay dem xuma la attaqué personne waye dañ lay attaqué ba attaqué la señari waji sax bo muy tuu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yereewul saga waye buñ ma yere won saga lam ci tekken mu ko wax waye ko ko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëriko
عليه الصلاة والسلام دا وخني لا يؤمن أحدكم أتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أمي كلمتي ينكو خني نجمن بنا كومبليك أنا كومبليك ودي دا بقل بقم من بقل بقم سنجم de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëm mat li nga bëggal sa bop ñun lay bëggal sa mbokk julit ana kan mo bëgg bu koy saga kon motax may saga jambur ku bëkk koy tuumal kon motax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma'anasi daf ni kun ma'anasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaila ji ni nga ande nit ni ni nga beugé ko ni ande yow mu deppou hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga beug bo xewle nit ni ñew buñ xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtan yi du meuna guddu ah jehul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ni amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggul leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana entaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji.
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه نغ تودي كو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب امايه ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا قلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم قلب بوبي لي قلب ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يخسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نبرام ني خال بي ماي جوني بو سي بروم ييغي سي القلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغ جيج تي سوفو لغ لغ جيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegut beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum dom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekke safara eulek wal iyaz billah xol bu gumba fala meena yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñey gis deug gu wex tal te dañ ko ñeme wax xol bu gumba nuko yobbe deug gu wex tal te do ko ñeme ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilege bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ touba ni na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ni na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce ini nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayileen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum ngamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum ni serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu lo ci laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri lu diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dugg sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dugg ci sa xol doto nangu deug febaru raynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar buñu wax febaru raynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyni yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat sen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yeufur bi tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw te fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit da bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ndialo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ci yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenalok nong la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep defu ci lu nakar yalla dundam gep musse def lu nakar yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mom xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbi yu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen terbi yu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Bu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay woni wal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako di da yakar ni moy yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya mom bañ ko waxe lol la len wax dina mom day dem fenn mom dal daaraan gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadu umullahu marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndam neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xol bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu di gaay yi deglu ne bo demé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadu umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu ختم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوة ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم لي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر تي نونو تفاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي كاستي خول بي كاستي خول بي وخنا لغي ني يينا نيغ لا بروما تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be del suul otay jël ko mu yob wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon numéro yow de dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci turu Mustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana fatlu yag Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben wiris bu meuna dugg sa xol mun al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ tuba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidun sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan interpersonnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari

waaye Abdul Jalal Sistis mandaté bu amé bu fekkon ni ko jëkka saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ko jëkka saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi Sénégal yépp ben wali bu yéwo Sénégal té saga wuñ la amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deug yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lool mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsouf buñ fi bëggee dund manu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko massé gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mënu ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënu même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënu bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci al haji sëriñ sek bi ci sénégal

bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indié domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu walere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tere gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté ak serigne mukhtar sar jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax invité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa serigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba serigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay cadeau yu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax
bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé shaytané su lu nga té ñun dañoo ñaan yalla baña bokk ak shaytané dara yalla buñ xam shaytané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca shaytané su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سيني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع سن موضوع بلي باسي سن موضوع تايرن يبك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيت كي نдах لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé jéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbëggel ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gara faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis kula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni top yont yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab bu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yeesul mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neena la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walaf nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab mune dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeemul mu du wax lu ngeemul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeemum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mum gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mant fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yen la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex muna man xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi borom ñaari geejju wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sariha waye moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa الإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام كن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاة والسلام فرض العين مرخصي أحمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubusatihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donatone yent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ku dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lima tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tane muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ñu muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xane da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekk nekkuma fa ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fa re suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yonent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima warana beug soxna mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel sen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté nako yontu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محط محبتي المختار سيدنا هم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا كفي المنا يم كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين الله فرد عين الله فأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majna ussukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind leer bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leer bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leer bi xana kon leer bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnako wo ñuko bu suba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek néna agna ci xif fo xamni ñing ko dégg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga déllu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non néñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu seigne touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayal qadim muniko seigne touba niko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako lutax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم دا نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كاغا بغي يوم الخيام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغي اهل القران يوم الخيام فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لم بدن تان تاتيو لن مورير بو يوم الخيام فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم الخيام فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defe nam ko dan defe te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma beug rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u muhammad ahaba al mar'u muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yawmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ëpp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
ne ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi benn way benn arabiy moy benn sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nimre soubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad mba nga souy ci lamba ja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu degguña top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiquna ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya bay di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonent yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen bu de turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun alayhi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu seen ñu leen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokk
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal
1: seen bi waxon né nit ku né man na ñett mbokk bay mu né nit ku né man na ëpp ay mbokk bay man na ëpp lay mbokk bay mu leen ëpp man na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wésu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnent sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonent yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxine la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo naamu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ne ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ne ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu wasallam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li téré bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihu wa taqu la'allakum turhamun maga suratul an'am ñi ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teñké moy ni ko señ touba xé wala maaw yépp biñu len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabin nawa'i animtizalil awamiri wattinabin nawa'i borom xam xam biñu len laajé lan moy ragal yalla ñu ni ragal yalla du len luddul teñku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu prix moko mané prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teñku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam Seigne Touba ni waye man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune waye lima ci jaaxal and ak lo lepp wa joji la wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale nit di manam ragale mbugulum bammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yep payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel

0: ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa mandu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa ahdilu huwa aqrabu li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax sayyidul abidin ñen ñi dañ ni hasan la ñi ni husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi sayyidul abidin la abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy minhajul abidin minhajul abidin sayyidul abidin setu yannabi sallallahu alayhi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal sayyidul abidin sayyidul abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye kom talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhilin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen ñamru wan seen mer mu ne ko kasam tu xey si wan na mer mi mala mere won mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mu ne ko ñoo ñan la mu ne ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencal la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ñi ngi tay bu de lool rek bal na la nekatu saab jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé ngama yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xam ni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala fiina an nas
0: al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy luñuy téré mu woré la ni mom dakoy mom momé nga ko momali dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ñaboti légui aka ñoo wote ak njabooti legi njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du murid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fofu señ fallo ko mo ba bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mune yaagumu ni yaagumu ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mom dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay ték fa lool bëgg fa yu balé waji mune dé balen fi waji tamit ñu tek fa waja tek fa lola dem seen yoon seen fall ñuko way waya li lu lo ci xir way mu ko mbacke tiit rek ak jaxlé tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggé bu ko defati way bu dul liggé bu ko defati waya demal way liggé tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waja bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ñi jup bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ñi jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais seigne fallu won na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall niko waye luñ lo waxe won to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakku kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yep liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala hanani emission bo xamni légi mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax sa lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tém buñ waxtane tay bo légué buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma don def emission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio Sénégal yi yo yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalante gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi li muy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andut ak yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ Touba wo ni ko jëk firi dañoo jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ Touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ Touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi piri mu ñaaw suul fahm señ Touba musu ko wax señ Touba musu wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fu ko ma sax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni señ Touba amul fodul jaar lu señ Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor du baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom señ Touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqono koor way señ Touba sori na demal fi rek señ Abdourahmane Mbacké bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni cium ko ruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kër ak bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwallahu ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani ndey lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xam ni daa tëdd ba guddi jëw fu layli wa tahajat minha layli fa tahajat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda mu ne ko waaji tëdd ba guddi ni nelaw neexe mu wëq mbalaanam jóg jàpp julli ñaari rakka te sa jëmm ji tax di tuur ay rangooñam tuyaaba jang ko ci préparel yi wëng ko ci préparel maqama mang ko ci préparel moom laa bëgg nga defal ko koo xam ni jàng na sama xaside yool bu tol noona yool bu tol noona bu ko faw xalaa bëgg man moom la sëñ Tuba yool bu tol ni ki tëdd ba guddi xelam dem ci yàlla mu wëq mbalaan jàpp julli ñaari rakka naafi la tuur rangooñam ngir ragal yàlla yool bam ciy jëlee yow sun borom nang ma defal yool bu ko faw xa ci ko jàng sama xaside gi te kat attention nañ dem ci xaside gi est ce que xaside yépp la sëñ Tuba wax sax ndax xoolal ñi jàng naxwu xam nañ ni daf ni haadhal yawmi la wax min haadhal yawmi da ko maarifaal min haadhal yawmi xaside gii may bindi ci jamono bii ci bis bii ah ndax mooy xaside gi bayit bi nekk muy matlabul fawsi ki nuru daara yi ni ndax booba la ndax geneen xaside la waaye min haadhal yawmi la wax ci bis bii nga xam ni kon bis booba la wax bis booba min haadhal yawmi ci bis bii ci bis bii la wax de yow nga dem di def sa conférence dóor gaa yi rek ay bayit yoo xam ni danga ko ramassé lépp teg ñu woyefal jaamu yàlla gépp daal teg seenu jaamu yàlla buñ xëyee nee na ñooy danañ la ma waxoon sëriñ ba ba ma demee mu naa ma dong yi may tarbiya bis bi ma jàngale leen nàngami nuuru daara yi ni junni istighfar nàngam na fekk booba ab taalibe moo doon jàng ci man masalikul jinan la toon xuma lu mu doon jàngati ci man daal bëgg maa raye kaam yi dem ci sama sëriñ ba kooku yegg na ci yàlla xam na yàlla sonal ma ci lool ma ne ko nañ dem benn suru dimanche mu indi otoom ñu dem waaye dootu ko def moom sax mujj na ba fa sëriñ ba fa waaw mujj na ba sëriñ ba ba ma demee mu naa ñu turi yàlla yi junni nàngam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi djéblu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daara ni ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xam ni tëdd na ba guddi xelam dem ci yow mu wëq mbalaan jàpp ci sedd bi dóor ñaari rakka di tuuri rangooñ ngir ragal la tuyaaba jëm cay jële daraja jëm cay jële maqaama jëm cay jële maa ngi lay ñaan ku jàng sama xaside yi na am lu ko fawqa ci maqaama waaye néewul moo gën julli de waxu ko Seigne Touba dégg na arab néewul waccal kitaabiya xayrun minna salaat mu ne ko ki nga xam ni daa xëy mbooye mi tangor wi bëgg yoolub tuyaabay jaamu yàlla tax mu xëy woor ci mbooye moom ak tangor woowu yool bam cay amee ku jàng sama xaside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jàng xaside te yàlla dong tax bi mu koy jàng moomit nang ko defal tuyaaba ju fawxa jooja mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu innal fadla biyadillah yuti man yasha yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay faye lam la cay faye man ma jàng wenn bayi dong yàlla fay ma ci tuyaaba jopp ji nga def loolu ci mbaaxam gi la ak waaji fi mu toll ci xolam fi xolam toll ci yàlla nit ñaa ngi rawante fi seen xol toll ci yàlla man nag damay wax ni waxuma ko ngir tiitar waxuma ko ngir damm xuma ko umpale Seigne Touba waaye man umpaliwuma ko man Moustapha Mbaye Sam sun borom seede na ni xam naa koy si Ahmadou Bamba wala ma waxoon waaji ni ko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmuma ko ci daanub jël dama xam kuy Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de déedéet dama xam kuy si Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gees woon gisatuma ko ci moom ma topp tànkub kam ko jox lim yor ba ma gëm ko bu ma gees woon gisatuma ko ci moom mu joxe ko ma toppi kam ko jox ndax loola ma tax a jóg yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Modou Bamba yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci rajo duma tudd rajo bi sax mooy rajo bi ma jëkkee defe émission daal ba ma fay def émission ma ma sa deg ku wax nan Seigne Touba bam deme Gabon talata ji mu wacce Gabon rek jeum bi ci souf sigiwul ba talata je delu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge Seigne Touba mune Mustapha jere jeuf ni la bako waxe Mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairu jazaa'i Seigne Modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bari fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni Seigne Modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Ndeyna Bassar ak ñom Seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Seigne Kossofal Mohamed Diallo Seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom Seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey Seigne Modou Biey ñom Seigne Mustapha Thiam rek la ci Seigne Modou Mbaye Thiam momulé ñom ñep rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaihi.

والله أنا رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu niko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur nuko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrété jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou réew mi luko waral sun borom natou réew mi moy daño saga walli wi dekk ci réew mi yépp mbolém walli wi sénégal yépp saga nañ leen to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arb ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre wali wu sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am réew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adana na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñett du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tedd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya nga sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wayu jibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khairihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay téggine amulo liñi tuddé éducation bu sène muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba ma xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnaka liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax? Mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujjee asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Loolu la yonent bi waxoon waa Makka ci seen programme bu négatif boobu, bu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqaa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafay jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waa yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su xut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shayin ahabu ilaya mi maftar alayhi aw kama xaala. Ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi hadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu dul sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Sareetu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. Maay mujj nekk ab tànkam, maay mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi si tuba jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps de temps bu passé boo xam ni walliyu Sénégal yépp saag nañ leen, te walliyu buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma tasuf ñoo koy wax al martabatu la tusaami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna and ak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum ebo yisit di gestu ba xam lu ko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu ñu ko bal bal bim la door mu ñu ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wi teud Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporel lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani bima ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalu lako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjiyan min dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonent fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wutu yonanti aliyyu salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu war liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañ leen wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñi ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sala asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn na bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk ni xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga nekku fi krim ok astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem am nafa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bimu ñëwé te bëgg taxhir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxhir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxhir la nekkon ci réewam dédé bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba ta bangi falata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus ali salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko na sel mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغموني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am muniko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi meunta tontu nan dama yaakar dama fokk ni defena ana xam xam ba patriote dana tal

gaal ba dugg Europe, ñu éversé leen ci seen cas yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg, ñi ci des ñu sacrifié leen. Loolu du ngeen ci yaw yéen ndaw ñi, du ngeen dellu ci seen xel, ngeen xam ne Europe dañ leen a bëgg a sacrifié. Léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mbob, mooy Afrique bu fekkee mooy safara si, Europe di mbob mi. Bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk. Kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi. Li lay xamal ni fitna la, nattu la bu yàlla indi, lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni da lay wax ni man 100,000,000 laa fay, ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3,000,000 laa fay, ñi naan 4,000,000. Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram, bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal, mooy jëmm joo xam ni 15,000F la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal njaay ñuy dund. Subhanallah, te ci daara ji la génne, tey mi ngi nii ñuy seetaan. Lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi? Xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom i alal yu jóge ay kokkeeg nangam, ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen. Mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb, moom li mu damaaree da koo leb, kooku mooy référence bi. Leb ay 800F, ay 300F, ay 15,000F ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an. Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam, ñu nax ko tëdd ci alalam. Waaw, yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan, yuhibuna dunya wa yansawna al axira, yuhibuna al maala wa yansawna al xisaab, yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubur, yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba. Mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum allahu bil qalaa'i wal wabaa'i wal mawti al faj'a aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati, jamono ngi ñëw ci sama xeet, yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa, dañuy am ambition ci juróomi mbir, fàtte yi ci des yëpp seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku. Yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa, ñu ne juróomi mbir yan la? Mu ne yuhibuna dunya, jamono ngi ñëw sama xeet, addina leen di gënal luñ mën a am. Yuhibuna dunya, addina moo leen di gënal lu ñu mën a am. Wayan sawnal axira, ñu fàtte bis penc, te alquran dane woon bal tusiruna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa, bis penc moo gën addina, al axira gën addina. Yuhibuna dunya wayan sawnal axira, ca la ñam déedéet yuhibuna al maal wayan sawnal isaab, dañuy bëgg alal, am ambition ci am alal ba bu ñu tëddee duñu nelaw. Mu ne waaye dañuy fàtte nag ni yàlla dana leen régler ëllëg, alal ji niñ ko amee loolu fàtte nañ ko. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, ñu bëgg seen moromum nit ba fàtte yàlla mi leen bind. Bëgg sa moromum nit ba yàlla ba fàtte yàlla mi la bind, gan bëgg. Nit boo demee ba yegg ci mu jaral la bàyyi sa nday ak sa bàyyi, xam nga niteetoo. Nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa frère boo bokkal nday ak bàyyi, nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa soxna, ana nite ga. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, xanaa da ngaa fàtte yàlla mi leen ko boole woon kon? Yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubur, nee na mujjug jamono googu may wax bu accès nit ñi airpliskaat moo leen di gënal seen bàmmeel ya ca bàq ya. Nooy fexe ba tabax airpliskaat moo lay gënal nooy fexe ba tabax sa bàmmeel bee. Cheikh Murtada radiallahu taala anhu nee na woon ba mu demee seeti ji waaja, mu di ko présenté këram ga, mu ne ko xanaa sa kër gi di tëna safara. Mu ne waaw, mu ne ko coy boo fexewoon ba sa këruk àllaaxira te safara, kooku mooy airpliskaat moo la gënal sa àllaaxira, mooy sa bàmmeel. Te airpliskaat pire et dire
moy baqiya er plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennel ko boko genniwul sa bop ñu gennel ko er plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak mu ni lenn rek mëna am mu ni am ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto fièvre bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkele ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lol lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéeyi mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji ajma ka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wëlba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal
fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye nag na légal na légal القران ننه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا تلوم دون بكان ديساتول علال جي ديمنا ياو علال جيغا سايتوون في وران كو مانام ليغي غير ام ايفولوشن يور سا نجابوت يور ساي واجور علال جي نينا فور ديم جخغا كو بن واي بو خامني داف لا ناخ 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacciwul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga njaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeen yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom boole seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس القوم قرع مثله لين دال يين سوا سنغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير واي نك وتلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخال نونو جامونو كي داي اياتاي بوسوبا سمروم اي افريك مو اي ليغي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامود لولاي لي ام يال نني يالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دا نني خامني افريك اينا باني تك افريك تي يون لولو مال اسف kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da dan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba danu ana fan la mujju tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi di su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg na ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñop ñop xam
dafa am ay patriotes yo xamni seen yoon ci élection seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ Seigne Muntaha état la man mi di wax yeen fi état la Cheikh Abou Bakar ci tiawone état la Cheikh Maye Niass ci Kaolack état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisee lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république bi repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis neena leen diw sangam neenañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu duggu bal ba tak mom bi muy duggu fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy duggu la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو موني واي نا ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ay lay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako dugal ci musiba muna mu dakoy def muy ku senen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy le seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu toxlu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man xuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mag yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu
radiyallahu ta'ala waxuma ma di la dig jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayyid bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma sen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ len ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum alquran la sen matit yobale wuñ ko fi lañ len ko bayil muna mune waye gis nga aw nita ngi dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mune gis nga ñoñu fi bayyi matit mu tedd mu mag momu ñoñay dund ñoñay dund borom makarimal akhlaq yoy ñom ño nek di dund waye ñi ci dess mom mune de nañ bu yag ahmad sawhi lol la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lol la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna mune ci ñaar rek lañ sukkandiku muna mune seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mune bu bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mune xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun legi lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko moy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier sun bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defone Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na taal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam
wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy nak sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe luga la yandute yaram wi taxuko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne mustapha lamla okay jisakumullahu khairan jisayyi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu sun borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu té na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaas billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaas billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Moudoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تي موي الخلب المؤمن امنا بنن خلب تي توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جونجي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خال بي ماي جوني بو سي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي جيج تي سوفو لغ لغي جيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci temp loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak wax set lendeumou wax set lendeumou wax set gogui nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato duko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba moone yobuti ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuute deglu ak waré nungu wuta diglu alquran nungu wuta diglu hadis nungu wuta diglu waxtan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndomb ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gaa ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu nekay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gëllu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def om def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofu la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay dé néna yéene neeg la borom tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du dara ja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci toware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedde ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonko ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom hima ya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yu dand yi man yalla yobbu mu len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reñ ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul te mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ab fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
ken kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umul khabais ni aw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def buñu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ndialo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tudde ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musu te def lu nakari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolub kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit koy nitu yalla dana ko yé bam yew wat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xani agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy tarbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Pour yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone

ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet, yonent bi déedéet, Seydi Alhaji Malick kàlla jàngale xam-xam di dama doon fonto waaye yàlla folli na ko. Di daa yaakaar ni mooy yor réew mi, ayca na dox ñu dem. Yooye rek, yooye rek, tur yàlla yi dara dara. Waaw, wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sànc si fii. Waaye bari ci koñ bi bu gannaaw takkusaan ñu waa ko ñoom, ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu, man jàngale xam-xam laay def gannaaw takkusaan. Fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen, Seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuj bopp kooku, daa tuj bopp moom du dem fenn, moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel, kooku rek a mat a gis. Waaw seen genn te kilifa ya waaw bañ ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn, moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal. Moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox, boo duxut soxlaak fara moom dellu na ci lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag. Yàlla na ko yëre yàlla yërëm, léegi faatu na. Yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla, fexe ba xalbu xaafil di leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka wa taala, am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada, lu ca topp walum asabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibun. Ndoom neen aw gaaya ngi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen, waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fi qulubihim maradun, seen xol yi dafa feebar, waaye ñu tëddak feebar bi nag nunguwuñoo faju. Siyaare ji wuñ nitu yàlla, déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek, demal nga xool ay viam, bu amee 10 vi baax na, ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu leen mbadantaan 1 million de vie. loolu kay fi xulloo bi maradum, suñ borom nee na fa saada umullahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi. Ndax yàlla moom du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko, ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. Moo tax fa saada umullahu marada, yàlla du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma. Yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko, ba bu la duma ñëpp xam ni lim la duma jar na ko. Fii xulloo bi maradun fasaadu umullahu marada walum asabun alim, doo nga cay topp nag. Suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yu kasiboon, li ma leen waxoon te gëmu leen ko dong la. Bima kaanoo yu kasiboon, li ma leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko, tawat ji di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee. Nga xam ne duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na, nga ne yàlla na dekkee sawara. Kooku ni mu bañee woon diw, yàlla na dekkee sawara. Kooku lim ñu def yàlla na, subhanallah, dellul gannaaw. Xol boobu bu fekkee ni dellu woo gannaaw, xam nga fan mooy sëg muj. Xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum asabun azim. Dellul gannaaw, ndax boo dellul gannaaw fii doom ngay mujj. Xatamallahu ala qulubihim, suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju, xam nga fu may jëm ak moom. Léegi damay mujj kaste xol bi. Wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ni yàlla na dem safara. Wax ju wax yaaw taftal ca